0: кабинети директори завод. Боғбон саросема ба утоқи раис даромада мегӯяд: боғбон, рафиқ раис, мебахшед, ҳами кормандони заводи шумо табарчаи маро дуздидан. Ман маҷбур шудам ки ба шумо шикоят кунам.
1: табарча?
0: Бале.
1: ташаккур, ташаккур. маълум ки мо беҳуда меҳнат накардаем. ин қадар суханону насиҳатҳои мо барбаст нарафтааст. ман ҳамеша ва хусусан дар маҷлису яъне питминуткаҳо таъкид мекунам ки дуздӣ накунед. моли муъмин хуни муъмин гуфтаанд. агар аз корхона як меҳ гум шавад баракат мепарад. коргоҳ ки муфлис шуд ҳоли коргарон низ хароб мешавад. суханони ман фоида кардааст. маълум ки ман роҳбари муваффақ будам. медонед пеш аз кормандони мо трансформатору таҷҳизотҳои калонҳаҷм дастгоҳу двигателҳои гаронарзишро медуздиданд. ман пеш накардам. шикоят ҳам накардам. ҳарчанд маслиҳатам медоданд ки насиҳат таъсир намекунад. дуздӣ беморӣ аст, беморӣ. ҷазо бояд гиранд. дар баъзе кишварҳо ҳатто дасти дуздро мебуранд. натарсед шумо. аммо ман насиҳат кардам, насиҳат. ана натиҷааш ҳамин ки аз таҷҳизотҳои калон ба як табарчаи вахир дакакак табарча, табарча беарзиш омада расидааст. як бори дигар фаҳмондадиҳӣ кунам, ба ҳамин дигар дуздӣ аз решааст, аз корхонаи мо нест мешавад. насиҳат фоида доштааст ку ё не?
0: охир, мебахшед раис, табарчаи маро кӣ ёфта медиҳад? вай табарчаи оддӣ не, алмос бар ин тез буд.
1: биёед монеде шумо ҳам барои як табарча, барои як кайк шуда пустина иваз алиш. мо аз баҳри трансформатору двигателҳои калонтарин баромадему раведе раведе не ки шумо аз паси коратон шавед барои як табарча.
0: ҳамин замон мудири анбор зада медорад: раис, раис, мебахшед, анборро ғорат карданд.
1: чӣ? анборро?
0: анборро, бале.
1: хел, охир анбор қулфҳои ғайриоддӣ дошт ку.
0: охир қулфро шикастанд.
1: чӣ хел шикастанд?
0: бо табарча.
1: ах, табарча!
2: албатта дар ҳаёту зиндагӣ барои пешрафт муҳаббат тамом коре ки набошад зафарҷон бояд чӣ доштан лозим яъне
0: дӯсти
2: мегӯяд ку дӯстон се наван арбидонӣ нонианду ҷонианду забонӣ ба нонӣ нон биде аз дарбинонаш навозиш кун
0: дӯстони забонӣ валекин дӯсти ҷониро ба дастор ба ҷонаш ҷон бидеҳ гар метавонӣ
2: бай бай бай ана ин қисса пешкаши мо барои дӯстҳои ҷонӣ яке аз дӯстон дар чойхонае болои кате нишаста аз саҳар то бегоҳ фақат чой менӯшид ва ба чор тараф назар мекард. рӯзе аз рӯзҳо яке аз дӯстонаш ҳолати ин дӯсташро мушоҳида карда ба наздаш мебиёяд.
3: ассалому алайкум.
2: чихел шумо?
1: алайкум барсалом. чаш нарасад, чаш нарасад.
2: шумо ҳани як гузаштанда як ҳафтада ҳафт рӯз мегузареду хайрият як бор мо ба салом медодед. ба шумо
0: ман рости гап чандин маротиба гузаштаму якча аҳамият додам ки шумо аксаран вақт ҳами чойхонада омада нӯши ҷон карда истироҳат карда дам гирифта ҷои хушбоду ҳаво аз ин ҷо лаззат бурда меистед. шумо мебахшед, ин мардум бинед чӣ қадар ташвиш доранд, ин қадар кор мекунанд, шабу рӯз хоб надоранд. ҳатто соати дуи шаб агар шумо мошин кати равед роҳҳоя бинед ҳама банд аст. ман шумоя мебинам ҳама вақт дар ҳамин ҷо истед, фақат коратон истироҳат. ҳайрон шудам, гуфтам
2: ва шумо якумаш барои таваҷҷӯҳ, барои аҳамият додан ҳамчун дӯст ташаккур. оддуи ман ҳар касро барои коре офаридам ки чӣ кор мекунад, куҷо меравад. роҳи зиндагӣ ҳамин тону дар
0: намо.
2: мефаҳмед дӯстам, шумо ҳамроҳи ман хондед, якҷо калон шудем. гап ҳамин ки ман як сирро ба шумо мегӯям, шумо бошад ба ягон кас нагӯед.
0: сир? ман анаин ба ҳамин хотир омадам назди шумо, ками сирро фаҳмам ки шумо чӣ хел муваффақият шудед.
2: бародар, ман чуноне ки шумо намедонед дигарҳо медонанд, ду оила дорам. яке дар ин деҳаи боло, дигаре ана деҳаи поён. фаҳмидед? ана ман инҷо меравам саҳар хӯрок, ноништа, тайёр, ҳар чӣ мехоҳӣ бинӯш. نوشی جان بخور میرم پویان اونجا خوراک تیار من از سبب که یک جای استراحت و یک چای کبوتی تلخ لازم شود من دایم انا همینجا آمده استراحت میکرم با تا بیگا میبینم که با مایلی کدام یار شود و به طرف چپ یا به طرف راست با قدم گذارم فهمیده دوستم
0: این سیر شما بسیار مهم بود راستیگا من هم یک معشوقه دارم حیران شدم بعضی ها میگن با من که زن گیر بعضی ها میگن که زن نگیر من حیران شدم بهترین انسان من و خوردم که میخوام مصلحت گیرم مصلحت شما که من همین زنی دویومه گیرم یا نگیرم
2: سیر دوستان پوشیده به گیر
0: گیرم
2: اما
0: شد با شما موفقیت
2: رحمت
0: من از پای کار
2: سلامت باشید خوشبختانه از بین چند ساعت و چند روز و چند ماه میگذرد و با قهر دوست با غضب به سر دوستش با حمله میبیاید
0: بدمونه شما
2: السلام علیکم السلام اول سلام بعد کلام گفتن دوستم سلام علیکم
0: سلام
2: بیا مون بیا مون
0: شما همه شرمنده کردید کو چی گپ شد این؟
2: چی شرمنده گیم؟
0: نه در سرم این دوزنگی میبخشد و پستر گپ زنم همین مسئله نه در سرم موی موند و نه حال و اوحال خوب
2: چی خیلی؟
0: خیلی من یک تا زنی خیلی ای خودم کلون سال داشتم انا دویومش را گرفتم
2: خب
0: نه زیبایش میروم سیر فاش شد این جنگ ها میبینه جنجا ها میبینه دیگر ای قدر گپ و کلوچه بسیار حیران شدم من چیکار کنم نمیدونم شما عجب آدمی بودید که بسیاری ها به من نصیحت و مصلحت دادن که نگیر نگیر اما شما باشید برعکس مصلحت دادید که گیر حالت خوب میشود مثل من اومده اینجا استراحت میکنی من اکو حالا اول من گجارم هم نمیدونم نزینش میرم پیش میکرد نزیبایش میرم پیش میکرد من گجارم هم حیران شدم اکنون به اینش کی مصلحت میدید که من باید کجا روم میخندید با خود من چی گناه یکان شما رنجانده بودم خفه کرده بودم نخود آدم برای همین این سال
2: یکان وقت من رنجانده هم نبودی و نمیتونی و یک گناه هم نکرده گب همین کی دوستم اینجا بیا
0: آمدم لیکن باز شما یکان مصلحتی
2: نه مصلحت نه گب همین کی و من در اینجا خودم تنها زیخ میشدم ده بار بگفتمت که نه یار نگیر هشت و هفت و ششتش زنهار نگیر اندر پنج و چار و سه نیس وفا از دو بگذر دامن یک یار گیر
0: یک جوان وقتی زنگیرش فرا میرسد حیران میشود هر گجا میرود میخواد که برای خودش عروس پیدا کند ولی عروسی موفق نمیابد بعد یک روز میگد مادر جان اخیر من سینو سالم به زنگیری رسید است من کجا روم چیکار کنم کی بیام اینش بیام به شما معقول است باش به پدرم معقول است اینش به خودم معقول است حیران شدم مادرش میگه ای پسر جانم هی انمی دختره که همراه خواهرت اومده بازی میکند کو دختری همسایه انمون دختری همسایه یا راو بین اگر سومکچاش همه ای تجهیزاتی که انا آرایشی هست کو لخ سرخ کنه کو دیگر و دیگر اگر خوشروی جابجا گذاشته شده باشد یعنی که عروسی بسیار خوب است همون میگیری این پسرکم خورسند میرود و بعد سومکچه رو برداشته میبیارد میگه مادر جان این سومکه نگاه کنید همه این لب سرخ کنک ها غیجیم این سلفیت کرده بینید این چی همه چیزش بی ترتیب مادر میگه ابله تو خطا کردی و جای سومکچه دختر سومکچه مرا گرفته آورده

0: кабинети директори завод. Боғбон саросима ба утоқи раис даромада мегӯяд: "Боғбон, рафиқ раис, мебахшед, ҳами кормандони заводи шумо табарчаи маро дуздиданд. Ман маҷбур шудам ки ба шумо шикоят кунам."
1: "Табарча?"
0: "Бале."
1: "Э, ташаккур, ташаккур. Маълум ки мо беҳуда меҳнат накардаем. Ин қадар суханону насиҳатҳои мо барбас нарафтааст. Ман ҳамеша ва хусусан дар маҷлису, яъне пятиминуткаҳо, таъкид мекунам ки дуздӣ накунед. Моли муъмин, хуни муъмин гуфтаанд. Агар аз корхона як меҳ гум шавад, баракат мепарад. Коргоҳ ки муфлис шуд, ҳоли коргарон низ хароб мешавад. Суханони ман фоида кардааст. Маълум ки ман роҳбари муваффақ будам. Медонед, пеш аз кормандони мо трансформатору таҷҳизотҳои калонҳаҷм, дастгоҳу двигателҳои гаронарзишро медуздиданд. Ман пеш накардам, шикоят ҳам накардам, ҳарчанд маслиҳатам медоданд ки насиҳат таъсир намекунад. Дуздӣ беморӣ аст, беморӣ, ҷазо бояд гиранд. Дар баъзе кишварҳо ҳатто дасти дуздро мебуранд, натарсед шумо. Аммо ман насиҳат кардам, насиҳат. Ана, натиҷааш ҳамин ки аз таҷҳизотҳои калон ба як табарчаи вахир дакагак табарча, табарча беарзиш омада расидааст. Як бори дигар фаҳмондадиҳӣ кунам, ба ҳамин дигар дуздӣ аз решааст, аз корхонаи мо нест мешавад. Насиҳат фоида доштааст ку, ё не?
0: Охир, мебахшед раис, табарчаи маро ки ёфта медиҳад? Вай табарчаи оддӣ не, алмос бар ин тез буд.
1: Биёед монеде, шумо ҳам барои як табарча, барои як кайк шуда пустина иваз алиш. Мо аз баҳри трансформатору двигателҳои калонтарин баромадему раведе, раведе, не ки шумо аз паси коратон шавед барои як табарча.
0: Ҳамин замон мудири анбор зада медорад: "Раис, раис, мебахшед, анборро ғорат карданд."
1: Чи? Анборро?
0: Анборро, бале.
1: Чел, охир анбор қулфҳои ғайриоддӣ дошт ку.
0: Охир қулфро шикастанд.
1: Чи хел шикастанд?
0: Бо табарча.
1: Ах, табарча!
2: البته در حیات و زندگی برای پیشرفت محبت تمام کاری که نباشد زفرجان باید چی داشتن لازم؟ یعنی
0: دوستی نزید
2: میگن که دوستان سه نوان عربیدانی نانی اند و جانی اند و زبانی به نانی نان بده از در بیرانش نوازش کن
0: دوستانی زبانی ولیکن دوستی جانی رو به دستار به جانش جان بده گر میتوان
2: بای بای بای انا این قصه پیش کشی ما برای دوستای جانی یکی از دوستان در چایخانه بالای کته نشسته از سحر تا بگو فقط چای می نوشید و به چهار طرف نظر می کرد. روزی از روزها یکی از دوستانش حالت این دوستش رو مشاهده کرده به نزدش می بیاید.
3: سلام علیکم.
2: چه شما؟ علیکم بر سلام. چشم نرسد، چشم نرسد. شما هنی یک گذشتن ده یک هفته ده هفت روز می گذارید و خیریت یک بار ما با سلام می دادید.
0: من راست سیگر چندین مراتبه گذشت شمو یک چه اهمیت دادم که
2: اهمیت.
0: شما اکثرا وقت همین چایخانه ده اومده نوشی جون کرده استراحت کرده دم گرفته جای خوشباد و هوا
2: بله بله
0: از اینجا لذت برده میسته شما میبخشید این مردم ها بینید چقدر تشویش دارن اینقدر کار میکنن شب و روز خواب ندارنده حتی ساعت دوی شب اگر شما ماشین کتی روید